pikir-pikir. Ora ana wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasis. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ana sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah ngati-ati.

Kalau pedingin itu rekan lelampahan. Ingkang ngaturaken lalampahan pesugihan ing Gunung Lawu inggih menika janji sing gawa cilaka. Katur para sutresna kakomewah putri ingkang tansah caketing mana ing dalu menika kita bakal nyemerpi sawijining cerita carios ingkang dipun percaya dening sawetara ing warga ing sakupenging Gunung Lawu nggih. Gunung Lawu menika wonten tlatah Solo Sragen nggih. Kados mekaten nggih. Jawa pripun khusus secang Jawa mboten Mbak teng barite tumor sering Jawa Mbak. Alhamdulillah kok tlatah secang Magelang pinaringan tingkas mboten Jawa mekaten. Nggih. Carios babakan pesugihan inggih menika perjanjian gaib ugi akibat kang kedah dipun tanggung dening tiang-tiang ingkang kepingin sugih kanthi cara ingkang boten lumrah ingkang kedah dimut-imut carios menika minangka carios misteri ingkang semebar wonten masyarakat bebeneripun boten saged dipesthekaken jih. Nanging swasana lan piweling kang wonten sajroning carios menika dados pangiling-iling kagem kula ugi panjenengan sami. Kula milai nggih. Gunung Lawu. Gunung ingkang misuwur kanthi aura mistis

Nalika dalu nyelimuti pucuk-pucuk wit lan kabut mudun alon-alon saka lereng. Warga kerep nyeritakake swara gamelan samar, langkah tanpa wujud lan wayangan ireng kang katon mung sakedeping mripat. Ing sawijining desa cilik ing sikile Gunung Lawu, urip sawijining wong lanang kang aran Darmo. Dheweke dadi wong yang dheweke dados tiyang ingkang prasaja, nanging uripe kebak kasusahan. Dagangane kerep rugi, sawahe ora tau ngasilake panen kang apik, lan utang saya numpuk saben dina. Sawijining wengi, nalika Darmo lungguh dhewe ing teras omahe, ana wong tuwa ora dikenal dumadakan teko. Sandangane ireng kabeh, mripate katon tajem kaya nyawang tekan jero ati. Banjur wong tuwa kuwi nakoni Darmo, wong kaya kowe kepengin sugih to? Pitakoni wong tuwa kuwi. Darmo kaget, nanging amarga kepengin ngowahi nasib, dheweke mangsuli kanthi jujur. Inggih, Mbah, kula sampun kesel urip sangsara. Wong tua mau banjur nyedak lan bisik-bisik, yen kowe wani teka menyang alas cedak Lawu nalika tekah wengi, ono sing bisa maringi opo sing mok karpake. Sawise ngomong mengkono, wong tua kuwi mlaku menyang peteng lan ilang tanpa tilas. Telung dina sawise kuwi Darmo mutusake lunga. Nalika jam wis nuduhake tekah wengi, dheweke mlebu alas kan peteng lan sepi. Angin adem nyusup tekan balung. Swara jangkrik dumadakan meneng, kabut saya kental. Nalika tekan sawijining panggonan kanthi ubengi wit-witan gedhe, Darmo weruh cahya abang sumunar saka tengah alas. Ing kono ana sawijining sosok dhuwur nganggo jubah peteng, pasuryane ora katon cetha. Banjur swara abot lan getrake ati kuwi takon, kowe teko kanggo jaluk pesugihan? Darmo mung mantuk kok mondak.

Sosok dhuwur nganggo jubah peteng, pasuryane ora cetha ngakoni Darma. Kowe teko kanggo njaluk kasugihan? Darma mung mantuk. Sosok kuwi banjur menehi syarat. Kabeh kekarepanmu duweni rego. Kowe bakal sugih. Nanging nalika wektu wis tekan, aku bakal njupuk apa sing dadi hakku. Amarga kesusulan kepingin cepet sugih, Darma setuju tanpa mikir dawa. Isuke kadadean aneh wiwit muncul. Dagangane laris tanpa sebab, sawai panen melimpah, duit kaya ora tau entek, omahe dadi gedhe lan mewah. Nanging bebarengan karo kuwi, warga wiwit ngrasake perkara aneh ing sakubenging omahe Darma. Saben tengah wengi, kerep katon bayangan ireng ngadeg ing ngarep gapura. Asu-asu padha gereng tanpa sebab, kadang kala keprungu swara tangisan sekonjero kebon. Waktu terus mlaku. Sawijining wengi, anak mbarepe Darma teko-teko lara tanpa sebab sing cetha. Dokter ora nemokake penyakit apa-apa. Nanging saben bengi bocah kuwi ngeluh weruh wong ireng lungguh ing pojok kamar. Sawise sawetara minggu, bocah kuwi tilar donya. Darma wiwit sadar ana sing salah, nanging kabeh wis kasep. Kasep niku telat nggih. Siji-sijining anggota keluargane ngalami kedadean aneh. Ono sing loro misterius, ono sing kerep kesurupan, lan ono sing ilang akal. Puncake dumati nalika wengi suro. Tangga-tangga krungu ceritaning Darma saka jero omah. Nalika warga teka, lawang omahe kebuka ombo, perabotan buyar, nanging Darma wis ora ono. Miturut cerita kang sumebar, ing wengi kuwi ana sawetara warga kang weruh sawijining sosok wong mlaku menyang arah Gunung Lawu. Mlaku alon ing tengah kabut diiringi bayangan-bayangan peteng ing sakubengi. Wiwit wektu kuwi, Darma ora tau katon maneh. Ana sing percaya dheweke wis dadi tumbal kanggo janji sing biyen tau digawe. Ana uga sing nganggep ilmu mung dongeng kanggo medeni wong supaya ora gampang kepincut kasugihan instan. Nanging nganti saiki, miturut cerita warga, nalika wengi lan kabut mudhun saka lawu, kadang kala isih keprungu swara wong nangis saka jero alas. Ora ana sing ngerti saka ngendi asale lan ora ana sing wani goleki. Nggih para sutresna kakomya putri ka. Cekaos anggenipun kula ngaturaken jagatine lembut nggih. Saking cariyos menika kula ugi panjenengan saged mendhet maknanipun menika piwulang menawa kabeh perkara duweni akibat. Kekarepan kanggo urip luwih becik niku lumrah. Nanging dalan sing ditempuh kudu tetep bener lan ora ngorbanake apa sing paling aji ning urip. Yen panjenengan seneng serius misteri kados ngaten, tetep waspada nggih. Jagi pikiran ingkang wening. Nggih, samangke kula ugi tasih badhe ngaturaken cariyos jagating lelembut kanthi lelampahan ingkang benten.

Pemirsa setia kalian kulo AUL wonten giaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Geding ingkang salajengipun ingkang badhe kula aturaken inggih menika gending ketawang Langen Gitra Sri Narendra. Menika gending ketawang wonten tradisi karawitan Jawi. Gending menika ingkang dipun kenal napa nggih gamelan Surakarta ingkang dipun ginakaken wonten upacara adat Jawi nggih. Ingkang nembe napa nggih? Pernikahan mekaten nggih. Manis renggo satrio ing lesan puro setianane yen lalio marang siro marti boso wengku salut ulut biso karya ulang wotoni wong ngawulo mekaten Surausipun nggih sugeng dalu katur sinten meniko onje sanes nggih. Oh, gending Pak Suparti wonten Karanggading, kinten atur salam taklim katur Pak Iwan Mas Moryanto Keranggan Banyurojo. Mertoyudan salam sehat kemawon nyun gending. Kuwi apa kuwi Mbak Maturun? Oh, aja lamis menika mboten mlebet gendenge Bapak Sukardi, anamung mlebet campur sari. Nggih, ketawang Langen Gitra Sri Narendra katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket manah. Kula AUL ngaturaken sugeng dalu, sugeng midang ngetaken kanthi atur salam budaya, lestari budayaku. Semangga.

Nggih. Ini hamba Allah kok ya ngerti aku bareng iki. Piye sinten ta panjenengan? Nggih, kula badhe ngaturaken lalampahan ingkang salajengipun sundel bolong ing alas Kramat. Ing sawijining desa cilik adoh saka kutha. Kiki. Aku raiso basa Jawa mbake lah ini iki gending-gending Jawae. Ing sawijining desa cilik ing adoh saka kutha ana alas tuwa sing diarani alas Kramat. Jadi di salah satu desa kecil yang jauh dari kota ada yang namanya hutan Kramat ngoten nggih. Mas Kiki kabur dulu jeng, masya Allah. Nggih. Wong-wong desa percaya yen alas kuwi dinggoni lelembut lan makhluk alus sing ora katon. Saben wengi Jumat Kliwon, warga mesti nutup lawang luwih awal lan ora ana sing wani metu. Ana sawijining nom-noman ingkang aran Jatmiko. Dheweke dikenal wani lan ora gampang percaya cerita-cerita bab memedi. Nalika kancane cerita babagan sundel bolong sing kerep katon ing pinggir alas, Jatmiko malah guyu. Ah, kuwi iki mung dongeng kanggo medeni bocah cilik, ujare. Ing sawijining wengi, Jatmiko mulai saka omah kancane. Wektu kuwi wis meh tengah wengi. Dalan sing dilewati sepi, mung cahya rembulan sing madangi. Nalika tekan cedhak alas Kramat, dheweke weruh ana wanita ayu nganggo klambi putih ngadeg ing sangisoring wit gedhe. Rambute dawa ireng mengkilat nganti nutupi punggung. Pasuryane ayu banget nganti Jatmiko mandek lan nyawang. Pitakoni Jatmiko, "Duk, kowe kok dhewean ing kene?" Wanita

jawabé wanita kuwi merdu alus. Aku lagi ngenteni uang mas. Jat mikir mongso ora ono sing aneh. Dheweke malah ngajak wanita kuwi ngobrol. Nanging sakwise sawetara menit, hawa ing sakupenging dadi adem banget. Angin semilir nggawa ambu anyir kaya getih. Nalika kuwi Jatmiko merui yen sikile wanita kuwi ora nginjek lemah. Awake kaya ngambang sawetara senti. Atine wiwit ora tenang. "Dok, dok, sampean sinten sejatine?" pitakoni kanthi swara gemeter. Banjur wanita kuwi alon-alon balik awake. Utawi balik badane ngaten cih. Nalika rambuté kesibak dening angin, Jatmiko langsung kaget nganti meh ambruk. Ing punggungé wanita kuwi ana bolongané gedhi ireng peteng. Nganti katon nembus weteng. Saka bolongané mau metu uget-uget utawi ulet-ulet putih lan netes cairan abang peteng. Suara guyune owah dadi serak lan medeni. "Aku wis ngenteni kowe suwe Miko." Mripate dadi abang murup. Cangkeme mbelah nganti kuping. Jatmiko bengok lan mlayu sakuat-kuate. Nanging saben dheweke mlayu, suara kuwi tansah cedhak ing burine. "Aja mlayu Miko." Nalika noleh sedhela, sundel bolong kuwi wis ana sawetara langkah ing burine. Senadyan ora mlaku, awake mlayang kanthi cepet. Jatmiko saya panik. Sikile kesandung oyot wit lan dheweke tiba. Nalika nyawang ngarep, sundel bolong kuwi wis ngadeg pas ing dhuwure. Rambuté junten nutupi pasuryané Jatmiko. Ambune bosok lan getih gawe dheweke meh semaput. "Tolong, tolong, tolong." Jatmiko nangis. Dumadakan saka ato keprungu swara adzan subuh. Ing wektu sing padha, sundel bolong kuwi jerit banter banget nganti godhong-godhong wit padha gugur. Awake alon-alon ilang dadi kabut ireng lan buyar kebawa angin. Esuke warga nemokake Jatmiko semaput ing pinggir alas. Nalika sadar, rambuté wis akeh sing putih sanajan umure sing enom. Dheweke cerita apa sing dialami wengi wau. Wiwit dina kuwi Jatmiko ora tau guyu meneh yen ana wong cerita babagan lelembut. Miturut cerita warga desa, nganti saiki yen wingi Jumat Kliwon lan rembulan purnama, sosok katon wanita nganggo klambi putih ngadeg ing pinggir alas keramat. Yen ana wong nyedak lan diajak ngobrol, dheweke bakal mesem manis. Nanging ojo nganti dheweke balik badan. Amarga ing punggunge ana bolongane gedhe peteng lan ulet-ulet uget-uget ugi getih ting telewer. Lan yen wero bolongan kuwi bisa uga dadi wengi pungkasan sing kowe deleng. Kados mekaten, cekak aos anggen kula ngaturaken babagan jagating lelembut ing dalu menika kanthi kula aturaken lalampahan sundel bolong ing alas keramat mekaten nggih. Tasih setunggal malih insyaallah mangke kula aturaken babagan jagating lelembut nggih.
samangke kula badhe ngaturaken swara saka pinggir kuburan mekaten. Nggih. Kendhing salajengipun ingkang kula aturaken menika wonten bawa sinom ketampen ladreng rujak jeruk slendro manyura ingkang dipunaturaken Nyi Candra Lukita. Kala wau sinten nggih ingkang ngersakaken kula aturaken katur panjenengan kanthi atur salam budaya lestari budayaku.

Para sutresno kakomeo putring kang tansah caket ing manah, kula ngaturaken kendhing-kendhing tumugi paripurnanipun kendhing menika kirang langkung tabuh sanga dalu nggih. Nggih katosipun amargi kendhing ingkang badhe kula aturaken menika radi panjang. Andum Basuki menika ingkang dipun kersakaken ayah babe ing dalu menika ingkang nembe lenggah wonten. Salaman nggih. Lajeng lelagon bangun kuda ingkang dipun kersakaken Mas Rian Junior. Mangke kula aturaken lancaran kebogiro kalau wau ingkang kersakaken sinten nggih? Nggih. Kanthi pungkasanipun gending-gending ingkang kula aturaken samangke, kula badhe pamit undur diri. Anamung ampun kesupen kirang langkung tabuh sanga samangke panjenengan saged midhangetaken giaran Ketoprak Mataram saking RRI Yogyakarta. Dalu menika ngaturaken lelampahan Layung Wilwatika seri ingkang kaping 303. Nggih, matur nuwun kawigatosan panjenengan, kula ayu ele undur diri. Rahayu rahayu rahayu. Pungkasanipun atur salam kekadangan salawase linambaran ulat ingkang padang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Salam.

0: ndadekake renaning penggalih ingsun. Sira janget kinatelon nambi Mahapati. Opo dene medang nanti munjuk ana ngersane ingsun. Padha basuki kabeh swaniro.
1: Dalih awit pangestu dalem Sri Prabu Kertarjasa sowan kula winantu ing Karaharjan. Sungkeming pabekti kula kunjuk Sri Prabu.
0: Ingsun tompo sembahira nambi.
2: Kepareng abdi dalem Mahapati ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap pepodo dalem.
0: Ya. Ingsun tompo Mahapati keporo rada maju swaniro.
2: Nah niki.
3: Pangestu dalem minangkani widadaning lampah kula. Sri Prabu kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti sayogi kunjuk.
0: Dadi akrenaning penggalih ingsun. Nambi
1: lali kula Sri Prabu.
0: Mahapati, apa dene sira medang nanti?
3: Paring dawuh.
0: Ana ing pendhopo agung Wilwatik ta wektu iki. Ingsun ngersakake keterangan perkara lekas pakartine Lembu Sora. Kang nganti saiki dikrocok gegaman dening para prajurit ing Wilwatik. Iku sak temene kepiye? Kok nganti ana kedadian kang kaya mengkono? Nambi Mahapati apa dene medang nanti?
1: Dalih bareng munjuk Sri Prabu. Nindakaken dawuh timbalan dalem supados kula lan sedaya para nayaka ngrampungi perkawisipun Paman Lembu Sora. Temenipun boten badhe dumugi semanten. Ing pangangkah kula lan sedaya nayaka namung badhe ngawat-awati saha mripih penggalipun Paman Lembu Sora supados samake kersa sowan wonten ing ngarsa dalem Sri Prabu. Ewa semanten Sri Prabu. Rening kula lan sedaya nayaka mangertos wonten perkawis ingkang badhe damel boten prayugi tumrap jemereng dalem. Kanyoto Paman Lembu Sora anggenipun sowan ngirit prajurit mila kula lan sedaya para nayaka dalah para prajurit injih tumuli tumindak supados njagi kawilujengan dalem Sri Prabu.
0: Mongko nambi. Upama Lembu Sora gelem bloko ngakoni marang kaluputane, ingsun ngersakake ora nganti dikrocok gegaman dening para prajurit. Ning apese Lembu Sora bakal ingsun patrapi pidana bucal. Mergo gedhe labuh-labuh beting mungguing Lembu Sora menyang praja ing Wilwatikta. Wiwit bebadrane Wilwatikta Lembu Sora melu rekoso.
4: Wonten dalem sewu sinu
0: Mahapati kepi
4: pangatku dalem lo kasinggian ngemuti lelabdanipun kakang Lembu Sora tumrap Majapahit.
0: Iya Mahapati.
4: Ingkang boten sakit pun taker boten sakit pun kerto aji mawi bondo biyo.
0: Bener siro Mahapati.
4: Ning emanipun dumugi ning doto kok lajeng Lembu Sora gak ada niat awet, gak ada sedia ingkang boten sae tumrap sampeyan dalem. Kakang Lembu Sora sampun dipun pitados dening para narapraja, para nayaka, mandhaping para kawulit malah saged dipun tulodo. Bekti setya labuh marang negara iki kaya Lembu Sora. Kaya Lembu.
0: Iya, iya, iya.
4: Ning jebulipun klentu.
0: Iya. Klentu. Dadi yen tekan kono Mahapati sesambungan padha dene nayaka ana ing praja Wilwatikta iki kudu sing padha ngati-ati nggone nyetitakake.
4: Nggih, nggih, mila leres iki.
0: Sulah bawa kang becik. Tansih ajen ing ajinan. Kuwi durung bisa kanggo takaran.
4: Dereng saged.
0: Menawa sakwutuhe setya bekti, menawa sakwutuhe tresna marang sak padha-padha.
4: Namung tata krama. Tata krama. Wong kekancan sak gawean kowe ming tata krama kok. Lair batine mbuh kok.
0: Ya ya ya ya.
4: Niki to, nebukti mawon. No nyata kemawon.
0: Mulane dawuh timbalan ingsun marang sira.
4: Amek sak gawean to.
0: Lan kabeh para nayaka sing padha ngati-ati nggone ngempakake utawa ngecakake pasrawungan Mahapati.
4: Lah nggih, nggih. Lembu sura. Sae sanget to. Ning jebul sak wingipun sae menika awon. Letek. Liti.
0: Kok sira munjuk nang ngersane ingsun apa?
4: Letek. Letek niku reget. Saking regetipun dados letek.
0: Sak badane letek kuwi mau
4: liti.
0: Tegese apa kok sira liti
4: menika
0: midanget tembung kuwi.
4: Lha wonten sambetipun kang letek niku. Letek liti lutu. Lajeng kasambet jember. Jember, jember menika kados dene bucalan toya menika.
0: Lutu apa lutuh?
4: Lutu. Lutu. Neng kapra wonten kang lutuh.
0: Heeh.
4: Sami, tegesipun sami
0: kok. Iya iya iya iya.
4: Ngaten niku.
0: Ingsun menyethakake supaya aja nganti seling serep nggone nampa kawula ing Wilwatik. Tare ning sira iku jejering punggawa nayaka ing Wilwatik Tamapati.
4: Mula kula menika nuladani. Nuladani amrih dipun tulat para kawula.
0: Iya iya iya iya.
1: Punten dalem sewu Sri Prabu.
0: Medang nanti kepiye?
1: Menawi ngemuti dateng lelabuhanipun Paman Lembusura wonten ing Majapahit. Mila pancen boten tebih. Pandhuginipun kalian Rekyono Patih Nambi soho Kakang Mahapati. Jebul kasunyatan. Paman Lembusura ingkang sekawit tumut bebodro hateki negari Majapahit ketinggal anggenipun manahipun boten resik. Lajeng sak menika kula mangertos jebul naminipun tiyang, naminipun menungso menika angel anggenipun badhe nggagapi.
0: Iya,
1: angel anggenipun badhe mangertos sejatosipun tiyang menika watakipun kados pundi.
0: Manungso iku kula mungso yen darbe watak wengis ngluri wengise sato medang nanti. Ora bedane Lembusura katone alus kaya bludru binesut ning jebul sak mburine kepengin jenggung mustakane ingsun.
1: Naminipun manungso Sri
0: Prabu. Iya iya ya, medang nanti
1: muncul wonten ngasut dalem alus pindhanipun bludru binesut namung kasunyatanipun sinuwun jebul manahipun brenggeh awon dateng samisane dene nayaka praja ing Majapahit.
0: Mulane Nambi Mahapati medang nandi.
1: Ih kados pundi Sri Prabu?
0: Sira minangka nayaka kang ingsun pitados gawe supaya jejeg lan lestarining praja ing Wilwatik.
1: Nggih.
0: Nganti ingsun keladuk sira minangka janget kinatelon. Minangka saka kekuatan ana ing praja Wilwatik. Ana ing rikalenggan iki kanggo jejeg lan lestarining praja Wilwatik. Ingsun bakal paring katetepan marang sira kabeh.
1: Nggih.
0: Kang sepisan kanggo tetep lestarining praja Wilwatikta ingsun bakal misudo putra ningsun kang isih timur Udakara telung warso yo si Jayanegara uto kalagemet minangka pangeran pati ana ing praja Wilwatika. Sak mungsu-mungsu ingsun lereh ke Prabun merga Suwanjang Widiwasa wis ora bakal meneh. Panguwasa ing Wilwatika iki dienggo rebutan. Sebab saiki akeh kumplanging praja padha kanggo rebutan. Aku sing rumangsa kuwasa, aku sing rumangsa kuwasa. Sopo sing bakal nelongso? Kawulo ing sak pewengkon praja kuwi.
1: Iki
0: mulane sepisan meneh. Kang sepisan ingsun paring katetepan ingsun nedya misudo jaya negara utawa kalagemet minangka pangeran pati ana ing praja Wilwatika. Katetepan ingsun kang kaping pindho. Rehing Mahapati kang uga gedhe labuh-labete munggu ing praja Wilwatika. Ingsun netepake Mahapati minangka patih jaba supaya sambungane perkara kaprajan Wilwatika karo para kadang sak jabaning Kutogoro utawa sak jabaning praja Wilwatika bisa rancak satemah kekuatan ing Wilwatika saya gedhe saya pengkuh. Kepiye nambi medang nandi lan sira Mahapati apa padha nyarujuki apa kang dadi dawuh timbalan ing sunto katetepan ing sun dina iki
1: kudu dalem sewu kula namung ijurungaken so nampi sedaya katetepan dalem Sri Prabu jer menika minangka kangge rancaking lumampahing pemerintahan wonten ing praja Wilwatika.
3: Semanten ugi kula sarujuk awit wiya sing pangandika dalem Sri Prabu Kakang Mahapati minangka pepatih dalem iki pepatih Jawi awit laras kalian lelabuhanipun Kakang Mahapati wonten ing Majapahit
0: sira ora srik to medang nanti
3: babar pisan mboten
0: Mahapati
1: nun kulang
0: Sang Prabu apa sira nampa apa kang dadi katetepan ingsun
4: Sang Prabu mireng sabda pangandika dalem sak pandurat manahku kados tinubruk ing simolepat ndratap awit wiya sing pangandika dalem abdi dalem kawula kawis sedaya dados pepatih dalem nanging sak sampunipun cetha sabda dalem menawi kawula dados pepatih Jambi rasi manah kula tindo siniram tirta wayu sawindu maknyes jalaran pepatih dalem men sampun wonten ngambi kok kula dados patih lamun kula wastani kula menuh patih kados dene nambi jebul kula patih Jambi nambi patih lebet
0: jaya.
4: Waduh Sang Prabu kanugrahan ingkang tanpa pepindhan mboten ngimpi mboten nyono mboten jimpit dene kula pinitados dados rangka dalem pepatih Jambi matur sewu-sewu sembah nuwun nuwun
0: kang ngono gendeng cenenge karo kaprajan magepukan perkara sak jabaning Kutogoro utawa praja ing Wilwatika iku dadi tanggung jawabira naliki lan menawa ingsun midhangen marang unjuk ira nggonira rumangsa bombong nampa katetepan ingsun iki ingsun pitados iku kabeh minangka wahyaniro nggonira bakal nyangkul jejiban minangka pepatih ingsun ing jaba Mahapati
4: niki boten klentu sampeyan dalem dawuh kula dados pepatih Jambi. Jalaran tekli wering sak jaining Wilwatika taun mung sampun ngertos.
0: Iya.
4: abadi klentum net yang dalam kok dawuh nambi dados pati Jawi.
5: Jo.
4: Sebab nambi mau bantu salep teng kraton. Ingkang perkawin Jawi kulo.
0: Mulane.
4: Pun piambak-piambak.
0: Engsun nuding marang siro. Mergo siro wis perso. Kahanan sak njabaning praja Wilwatekta.
4: Lha iki
0: luwe-luwe. Yen ana negara kang kepengin jajah utawa kepengin mindah patok ing negara iku sira kang dadi kewajiban iki.
4: Tanggel jawab kula sing. Lha iki. Lha sendiko
1: pareng munjuk Sri Prabu.
3: Nambi kepi sambet kalian kawicaksanan dalem paring katetepan sedaya Puranayaka wontenipun namung jumuruk.
0: Ya.
3: Namun wonten perkawis ingkang perlu nandalem priksa sambet kalian Kakang Senopati Gajah Biru ingkang nalika semanten suka pitulungan dumateng Paman Lembusura. Menapa menika mboten nguatosaken tumrap jumeneng dalem Sri Prabu?
0: Senopati Gajah Biru kepiye?
3: Ih, nalika kedadosan Paman Lembusura dipun krocok dedamel dening para prajurit, Kakang Senopati Gajah Biru rambul wonten ing peperangan. Piyambakipun beto mlajar Paman Lembusura ingkang sampun tatu arang kranjang nalika semanten.
0: Mbelani Lembusura?
3: Injih, Sri Prabu.
0: Nambi.
1: Nggih,
0: kula. Mahapatilan medang nanti.
4: Nggih.
0: Nggih. Perkara Gajah Biru iki luput mungguing panguwasa lan mungguing negara ing Wilwatekta. Mulane sok supuh kang darbe luput mungguing Wilwatekta kudu disingkirake. Keporo wong sing kecondokan, wong sing darbe luput mungguing praja Wilwatekta uga dikatotake dosane, dipatrapi pidana kang laras karo kaluputane.
1: Iji sendiku
0: siro nayakaning projo ing Wilwatekta kabeh dawuh timbalan ingsun siro tindakake.
4: Nani sendiku.
6: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: Kendaraan iku dos pundi to apa?
1: Tak kira kowe iki arek ngejo aku omong, tiwas aku meneng wae. Aku ana wis umak ora ke omong.
0: Kulo ketu nggih penteng riki kok jenengan niku ming mendel mawon.
1: Ora ming teng pendonong matane. Kowe inget ke aku inget ke kowe. Hayo, aneh banget panceng.
0: Kulo menika nggih gumun kalih panjenengan menika.
1: Ku gumun apa?
0: Uger pun ngrumat niku tiyang ingkang nandang tatu niku pun jenengan mboten kemutan menapa-menapa. Kalih kula mon pun mboten gape. Kula
1: ja ora jeneng ora gape, ora gape piye? Wong kowe kuwi anakku kok ora tak gape. Keliru to.
0: Lha nyatane jenengan menika uger sampun ngrumat menika tiyang ingkang nandang tatu menika. Kula jak ngendikan jenengan nggih namung mendel mawon.
1: Iki ngrumat wong nara apa pikir to? Pikir.
0: Nggih, kula menika nggih.
1: Ngomong wae pikir nubut.
0: Kula menika nggih ngertos mila kula nggih mboten badhe ganggu jenengan.
1: Eh wong loro meneng wae kabeh iki mau jenenge ora pikir. Wah, sorene kono.
0: Aku karo kula badhe matur jenengan nggih
1: karo mendel mawon. Parani sepereke karo sing loro no.
0: Yo. Mboten bapa. Kula menika gumun kalian panjenengan.
1: Kumo meneh
0: tiyang menika ingkang nandang tatu menika mikira tiyang bengkanane awake dhewe ya ora tepung sing dadi kancane we malah kesah mboten tanggal jawab ngaten kok panjenengan kok purun-purune ngrimat tiyang menika to bapa
1: takan dani ya santang pura bali aku wis kondo kowe piye ya nara aku durung ngerti kowe sapa. Si Mondoro piye yo wong kalarang. Hah? Ora duwe papa ngedunung. Ora duwe gong. Ora duwe wong tuwa. Ora duwe papa mbok. Ayo, opo? Aku ngoroti nek arep waras kaya si Mondoro, kaya kowe kecumpurung jurang tak turungi. Aku yo durung ngoroti nek kowe anakku. Nah, iki sing jeneng teturung marang uang kuwi wis dadi tanggung jawab. Ngururi tanggung jawab padha uri ning arah donya ngono.
0: Merawi tetulung menika mboten mawas sinten menika ingkang dipun tulungi.
1: Ha. Kuwi jenenge ngetokake dararamaning wong uri. Karamane wong uri. Ya,
0: darmaning tiyang gesang niku kedah lung tinulu ngaten nggih
1: Bapak. Purukara mungko nek wis dheweke kuwi waras. Titene ya sakarepe, ora titene ya beng. Sing baku, sing punting. Aku karo kowe teturu marang wong sapadaning uri.
0: Tangi umpami tiyang ingkang dipuntulungi bapa menika kok mboten ngertos mboten ngaturaken panuwun dhumateng bapa menapa bapa guna pala nggih mboten kuciwa.
1: Aku ikaras ana wong matu nuwun ya ping ora ya ora apa-apa. Aku malah gumung karo kancane kaya sing tokan dake mau. Ngono. No wong kancane nara arep mati ditambani kok marah minggak.
0: Lah mila menika.
1: Pancing bayangan itu nah. Bayangan
0: siri. Nah ing mobile. Rencangipun tiyang ingkang nandang tatu menika nggih nembe ngrampungaken perkawis napa dos pundi mobile ngaten bapa.
1: Nek ngrampungke purukara ora kandhani kowe apa kandhani aku?
0: Mestinipun ngaten.
1: Rama minggah geblas ora omong-omong. Sanine tenang kowe.
0: Menapa? Sanine menika napa bapa?
1: Ora sakakung. Sungguh rodi aku wae.
0: Iki kedahipun gandeng menika kancanipun
2: niku sampun dipun. Kangku kono kuwi bangsara.
0: Oh, ra ngaten. Sampun dipun tulungi mestinipun ra ngaturaken panuwun menawa dos pundi. Lajeng menawi badhe timbun dipun tilar ra nggih pamit
2: menapa dos pundi. Aku dene kaya ngono. Kominga. Ya wis
1: ora usah dipikir sing baku wong kae engko iso mari.
0: Ning menawi nitik saking tatunipun anggenipun mantun mangke
2: tara ya wis garing to. Tatune sing curu-curu wis garing.
0: Menapa awake dhewe terus lihat sing nunggoni niki dugi
2: ya ora ditunggoni nganti dheweke mari.
0: Mangke menawi kedangon mangke mboten sios wangsul ten dusun Talun. Mongko biung tantri menika kula yakin sampun ngantu-antu sampun kapan dumateng kula.
2: Ngono, santang. Mengko perkara kuwi dirembuk. Dirembuk nek pancen dheweke kuwi wis iso ditinggal. Oh. Mengko omong wae nek wis iso garawat, iso kore pangan dhewe, mbosite mukra iso mangan ya urip.
0: Oh.
2: Karo mune nek dara sandangane raka iki dudu wong sembarangan to. Kaya-kaya ki kaya punggawa. Punggawa. Majapahit to. Dura sandangane lho.
0: Punggawa saking Majapahit.

0: papane. Sopo sing gawa aku ning kene? Aduh. Tatoku koyo ngene. Perih kabeh. Ora ana wonge papane peteng koyo ngene. Aduh. Sopo sing gawa ning papan kene? Aku karo adik gajah biru. Opa adik gajah biru sing gawa ning papan kene? Nang ndi wonge? Aduh. Sopo kaya ana wong watuk-watuk ning jopo? Sopo?
1: Kok kaya sing ditampani kuwi kok kaya wis tangi apa?
2: Kadisipun sampun.
1: Mbak Coko diparani.
2: Nggih.
1: Ku takon sapa to wong kuwi tunane?
2: Sampun opo?
1: Wis. Wah. Jenenge kaya ngono kuwi ra wis ana doma. Mari, rodo waras to. Iya, aku bunga banget. Sawang wong tak tambani mari aku sunang banget aku. Ya.
0: Sampean sinten kok?
1: Kula Gunapala.
3: Kula Joko Santang.
0: Wah.
1: Ki sana nek kula sawang sandangang sampean niku sing dikumbah kali anak kula niki kaya dede wong sembarangan tenane sampean niku sinten no?
0: Kula niku wong Majapahit.
1: Pripun?
0: Wong Majapahit.
3: Majapahit apa? Leres to.
1: Wong Majapahit.
3: Majapahit.
1: Nggih. Yo sampean pangkan apa?
0: Pangka. Pripun niku sing
1: kurung guang? Oh, kurung guang sampean niku napa? Pangka.
0: Nggih. Kula niku Nayaka Praja. Pangkat kula Dembung.
1: Dembung
0: nika. Jeneng kula
3: pangkat ingkang
0: Lembu Sora.
1: Pitu napa enong Dembung?
0: Nun.
1: Dumungnya pitu napa enam?
3: Dumung ini kok pangkat pun tenang.
0: Wah,
3: nikah pelajaran Majapahit kok.
1: Nah, pitu perok.
0: Pangkat niku. Dede kok. Gamelan. Niku pangkat. Dumung niku duwe kewajiban ngurus sak jroning kedaton.
1: Karung guang sampean Dumung. Nek gak kula Dumung niku salin deruk.
0: Niku Majapahit riko nggih wonten.
1: Ngoten.
0: Gamelan.
1: Nggih.
0: Sing nambani kula sampean.
1: Nggih, nah. Namine wau sinten?
0: Lembu Sora.
1: Sora nggih. Nami kula Gunapala.
0: Nggih, Gunapala. Dur niku santen.
1: Niki
3: kula anakipun Ki Gunapala, kula Joko Santang.
1: Iki anak kula.
0: Nggih. Kula matur nuwun karo sampeyan.
1: Nggih.
0: Kula mangupeni tatu kula rangkeranjang kaya keten mang tambani.
1: Nggih,
0: senajan durung pulih kaya wingi-wingi. Ning kula sakniki pun bisa eling tatu kula wis padha garing senajan turung kabeh. Aduh, awak kula kaya keten.
1: Ini apa mboten ngrasake kaku to? Mboten pure to? Pure mboten?
0: Nggih. Perih. Tesih perih isih.
1: Niku mangke nempung surup pun irang pure ming karek ngirangi kakune niku mangke tambani mleh nganggo nika sing pun kula sukaken bathok nika nggih. di popok keng.
0: Niko singgu anu.
3: Nggih.
0: Singgu nambani kula.
3: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Dipura-dipura. Dipopok. Pun popok.
0: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
3: Lembu sora.
0: Aduh. Nggih. Nggih.
3: Nyun sewu ki lembu sora.
0: Nggih. Nggih.
3: Menawi keparen. Penjenengan meniko. Nyarosaken kok. Ngantos nemai lelampan ingkang kados mekaten panjenengan andang tatu ingkang ngamrat menika lara-laranipun kados pundi Kilembu Sora?
0: Nggih. Nek kula critakke lelakon iki dawa ning ngarep. Kula cuplikke sing baku mawon. Tatu kaya keten iki kula diranjap
3: pun rancang
0: diranjap kegaman dening prajurit Majapahit.
3: Loh panjenengan menika ora Noro Praja wonten ing Majapahit kenging mlaku kok pun rancap dening prajurit Majapahit piyambak?
0: Ger, kula dianggep luput terngersane Ratu Majapahit. Ning jane kula dipahiko dening wong wong sing ora seneng karo kula.
3: Panjenengan dipun paeka.
0: Ning ketoke wong iku apik banget karo kula. Kula luput ten kersaning ratu bab kula. Mateni kebuan abrang klebu Senopati Majapahit. Kula diguhke dening kanca kula. Pangkate padha kula demung. Supaya kula njaluk pangapura ten ngersaning Ratu Majapahit.
3: Nggih, nggih.
0: Kula ditutke sarasa utara prajurit. Bareng tekan ngarping gapuraning Majapahit. Ngerti-ngerti kula diserang dening wong pirang-pirang sing waune niku ngombu. Pedhok raine ditutupi. Nanging saya suwe perjurit akeh banget kula tiranjak nganti tatu arang keranjang kaya keten. Nek kula ora ditulungi kanca kula sing jenenge Gajah Biru bisa uga kula wis mati.
3: Gajah Biru menika kok pilih ingkang
1: yo sing minggah kuwi.
3: Iki nggih bapak nggih.
1: Sing minggah ora kandha-kandha kuwi. Wah,
0: dadi
1: aku barang kurungu kandhane Ki Demung iki aku njung kelingan lakonku piye. Lot matu ning
0: pripun sampean
1: sing sampean iso nyimpen wadi kula nggih. Kula niku tenane ki piye dipae kok kare wong Majapahit.
0: Wah,
1: kula niku piye nggih panglima saking Tatar. Nalika perang nipo menang perang di Sungkoto malah kula sak kanca ditingkes. Kula iso murayu. Ati kula niku noro tenan kare wong Majapahit. Kok kula niki kok dicilakake. Nah, kula iso urip mergo kula munggah gunung ora ketemu wong Majapahit. Kane sampeyan wong Majapahit sing klebu disirakake kare wong Majapahit. Kula bolakake.
0: Oh,
1: niki. Iki sampeyan iso simpen tenan nggih.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Ayo matunu.
0: Kula ora kandha karo sapa mawon.
1: Nggih.
0: Wah, ning njur sing arep kula nggo males sampeyan apa niki kebecikan.
1: Wah, mboten sah dipikir apa. Sing baku sampeyan iso waras. Pure kaya wingi pung mboten sami mikir wana-wana kula wis seneng banget kok.
3: Ajeng ingkang mitenah utawa ingkang nyilakaken panjenengan menika sinten Kilembu Sora?
0: Niku nayaka praja sing jenenge Mahapati.
3: Sinten?
0: Mahapati.
3: Mahapati.
0: Nggih.
3: Bapa. Mahapati niku nggih tiyang ingkang nyilakaken kula menika.
1: Cempurung kowe jurang.
3: Ingkang nyemplungaken kula wonten jurang menika tiyang-tiyangipun Mahapati menika bapa.
1: Iki wong turu padha ciraka karo wong Majapahit kabeh.
3: menawi ingkang nama Mahapati menika panci tiangipun licik. Han kula wonten ing jurang menika tiang-tiangipun Mahapati menika bapa.
1: Iki wong turu padha ciraka karo wong maca bae kabeh.
3: Menawi ingkang nama Mahapati menika panci

0: kaya keten iki.
1: Kula menika ugi dipun apusi dening Mahapati lan tiang-tiangipun Kembulus Ngilembusora. Kula rumiyin kula badhe matosi bapak kula menika. Dipun ngendikaken menawi bapak kula menika mapan wonten ing Pakunjaran Majapahit. Nanging kanyata kula malah dipun paeka. Kula dipun cilakaken dipun glundungaken wonten ing jurang menika. Satemah rahayunipun kula malah saged pinanggih kalian bapak kula menika.
2: Nggih, nggih. Pun pun pun dite. Anjur kanca kula niki kok ora bali.
3: Kula le dadi Narawati mergo kanca sampeyan ora kandha-kandha niku. Malah kula niku jane nggih bingung. Ning sampune sampeyan iso garawat iki kemune dibenake kemune. Niki sampeyan menganggo jare siji mboten sah. Ngopoan.
2: Ampun napa.
3: Nek semenak wasa mono.
2: Pun pun.
3: Ditutup. Nah.
2: Ampun.
3: Niku nganu
2: niki ten
3: sandangang sampean niku dipepet kalih anak kula santang niki. Nah, sampean ming kemurang jarike niki anak kula, jari anak.
2: Kula matur nuwun.
3: Nek semenak ngoten niku wah jan.
2: Nggih. Niki. Niki. Ten pundi niki kula niki ten
3: nggih ten jero guwa. Sing baku sampean mapan sing kira-kira ora dingerteni wong Majapahit.
2: Oh, nggih,
3: okay, niki ten Alas Pasutan.
2: Weh. Nggih, Alas Pasutan.
3: Nggih. Anu pripun nek sampean rak empung isa ora tetombo dhewe.
2: Nggih.
3: Kalon-alon niku cepake sing dombe niku wonten dhewe nika pun dadi kaya umben-umben.
2: Nggih.
3: Jadi sing diboboke wonten dhewe. Nah, nek perkara mangan nggih, wah kula nek goreke pangang ming pangsa tetanduran ngoten nggih wonten. Niku tasih.
2: Pun napa wonten mawon pun.
3: Nggih, menawa nek sampeyan pun iso kula tinggal niku kula marang ajeng neruske aku anak kula niku bingung nek arek goreke mbok ni.
2: Ngoten. Nek tambane sing pun mang racik nika nek sumang racik nika tak jur kula pripun nek
1: tapi niku sampun pun cawesaken malih menika.
2: Oh nggih.
1: Mbok berarti niku sampun menawi samangke sampun telas tatunipun nggih sampun mantun nggih Bapak.
3: Sak enteke jamu kuwi aku yakin mari. Mesti mari. Ning tangang sing siji kuwi iso dinggo galawa apa ora aku ora iso pestekke. Aku biaya wis tau kondo karo kowe sana. Mari ning iso cacat. Nah, apa tetep rumpu siji apa ora iso ora aku siji, aku ora ngerti ning mesti. Sebab tatune juro-juro sanang.
2: Nggih. Nggih, nggih, nggih.
3: Mata mawong nggih.
2: Lah sampeyan
3: ten pundi? Kula ajeng goleki bojo kula niki kepengin ketemu kare biunge.
2: Oh.
3: Nah, mangke samongso-mongso. Nggih, sedina rong dina kula pun iso kutumu mangke kula tiriki mriki, Bu.
2: Nggih, kula aturke. Matur nuwun. Sugeng tindak.
3: Kula tak. Kula jaro pamit.

0: malah wis tak kuraske. Wah, kepiye?
1: Ya karang nek wong anyar ki mesti sregep ngono kuwi.
0: Lho, ayo kudu ngono.
1: Kok telung sasi nek ning klumprak-klumpruk terusan.
0: Jare sapa kuwi saka acara tekan saiki yo gaweane kuwi malah yo ming klumprak-klumpruk ngono kok.
1: Mumpung ra ono lek suwung. Wah, nek ono kae ki minger sithik diloke, minger sithik diloke. Ora kok gak njuk wis
0: ngopo?
1: Melu ning ngarepan kene iki biasane jatahe ning mburi kok melu ning ngarepan.
0: Enggak karepku to. Nek ning mburi terus iki njur meng ora iku meng kebak angus wae kae. Nek ning ngarep ngene rak ya sithik-sithik iso macak. Pisan-pisan ki wedakan wangi ki rak ya ora apa-apa to.
1: Karang ya nek kahanane wis seneng ngene iki ndoro-ndoro sita wis kondur.
0: Ayo kuwi mau.
1: Kabeh wis ngumpul dadi siji, rak yo melu seneng.
0: Aku ki yo seneng banget mulane anger atiku rumangsa seneng. Wah, aku njur dadi sregep banget to, Kang. Ngendi-ngendi tak resiki. Meja tak resiki. Ana duit gemletek tak resiki. Panganan ning meja tak resiki.
1: Wong mula aku anger ning buri kok wis ra ana turan apa-apa.
0: Ayo tak resi mlebu weteng kabeh kuwi mau.
1: Ya karang nek wis seneng ning isih ana sing durung nyenengke atiku.
0: Kok saja ora ana sing nyenengke atimu ki ngopo?
1: Lah rung ana sing iso tak jak mbantatan ngrembug urip ki.
0: Walhalah. Bulane kowe ki karepmu piye? Kowe arep golek bojo ngono apa piye?
1: Ya karep ki ngono. Arep golek sisian nek carane wong-wong ki.
0: Jebul ya isih butuh to kowe ki. Carane iki saja kaya ora butuh-butuh wong wedok ngono kae.
1: Wong edan ora butuh wong wedok.
0: Ora, apa ya supaya-supaya iki ora ono sing nyantol ning atimu babar blas apa piye? Wong wedok ting telecek kok milih le bingung le milih.
1: Ya jane iki wis ana. Ning ketok iki ora paham. Ora paham nek tak senengi ngono lho.
0: Walah. Ya ampun, ora wedok kok ora paham diseneng iki juk. Wong wedok iki ayune kaya ngopo ya?
1: Wah nek ayune ngono pas-pasan.
0: Pas-pasan?
1: Heeh, ayu ora, elek ya ora. Kulitane iki ireng ora, putih ya ora. Sing tak semelangke kok nek lanang ora wedok ya ora iki lho.
0: Kok nggok juk kabeh do goja gajek iki? Sak tenane lho, sing terus mok sing mok seneng iki apane nek apa-apa cupet?
1: Boleh tak senengi iki wis regep.
0: Oh to.
1: Wah, wis regep apa-apa di ayai iki lho ku seneng. Entrengan. Tangane barang entrengan.
0: Ayo, seneng entrengan nek nesu sithik ya plok kene ya.
1: Heeh, apa sing kecekel ana sapu ya dunjalke. Kowe ra radong tenan opo piye?
0: Ya ra ngopo to? Aku ki isih bocah e.
1: Wah, bocah kok gembelo sak mono.
0: Bocane ngemut umur.
1: Lah katoke boros.
0: Ngopo to radong apa to aku radong tenan kok.
1: Ya karepku ki aku ki arep seneng karo kowe.
0: Hah? Apa-apa baleni baleni. Apa ora krungu aku ora krungu.
1: Jurene atiku ki rak duwe rasa karo kowe. Piye omok suaraku piye suaraku?
0: Kan serunteng iki seneng karo aku to.
1: Iya.
0: Aku kok ket mbiyen seprono-seprene kok ya radong ya.
1: Pancen ku rada bodho.
0: Ora, rumangsamu kowe ngiyar-ngiyer kiyar-kiyer mripatmu iki. Rumangsamu ki, rumangsaku ki kelilipan opo ngono jebul. Janjane kowe iki ngenai tondo karo aku to, Kak.
1: Iya. Wong kowe iki sing radong.
0: Wah, ning piye ya Kang Sunding ya. Ora-orane kok aku ki nampik wong elek ki ora lho ya. Ora. Wong aku ki yo ngrumangsani kok to.
1: Ha iya.
0: Ning kok nek aku ki nampa kowe sing lara ati ki akeh.
1: Waduh.
0: Lho tenan kuwi.
1: Sing duwe rasa karo kowe ki wong pira?
0: Eh, benda malam Minggu ki ting jlentrek ning omah ning ngarep omah kae ki do ngantri.
1: Ya arep ngomong seneng karo kowe kuwi.
0: Sing ngomong sapa?
1: Lah dong apa?
0: Arep pasok arisan. Ah teneh. Wes sik to nek kowe kok Dadi seneng karo aku ki, kuwi tenan apa piye?
1: Lho apa aku omong kok ora tenan. Sinek-senen bumi karo langit.
0: Kaya rol ketoprak tenan lho. Kuwi nek omong kaya ngono ki rupamu ki terus kecelorongan apa srengenge ki ya rada-rada padhang ya sebulane. Ning nek kecelorongan srengenge.
1: Mula le omong-omongan karo aku nek awan wae.
0: Oh ya. Kok nek bengi aku ndak ngeblak. Ora iki kuwi seneng tenan apa piye kok.
1: Ayo tenan. Nek ngantek kowe karo aku ora gelem ki ya kebangeten. Kok ing atase Mbak Yumu mbok sepi iki kae karo luk suwung sing ora tau dong nek jak omong-omongan kowe gelem kok.
0: Njur, aku nek sapa Mbak Yuku kok entuk wong kok ngono. Njur mengko aku oleh kowe iki kuwi keturunane iki ya mung entek-entekane mung sak pol-pole ya mung kaya lek sapa kae?
1: Ya wae lek suwung.
0: Lek suwung kuwi to.
1: Ayo ora apa-apa.
0: Ning ngono nek kowe pancen tenanan karo aku, ya kowe iki wong lanang kowe kudu ngayomi wong wedok. Ora kaya saiki nyambut gawe kesat mung klumbrak-klumbruk njur aku sing kon nusung apa-apa. Rumangsane aku ki mok pek bojo ping arep kon ngenteni gaweanmu kuwi to.
1: Lho, iki wong mergo aku sih urung duwe sisian to iki. Nah sesuk nek wis dadi bojoku nak sregep le nyambut gawe.
0: Iki tenan. Malah ditanjak-tanjak kele turu.
1: Ora.
0: Engko nek dadi bojoku kowe ora entuk kaget lho.
1: Piye to?
0: Aku nek turu ki ya sok-sok ki nganggo ngiler barang.
1: Mbok sing ora jijiki ta?
0: Ya ora. Kuwi iki alamiah lho, ku nek ora ngono kuwi
1: kok nganggo ngiler.
0: Kuwi iki tak kandake sing pait. Ora kabeh ku ora mung seneng-seneng tok. Paite iki ya kudu diblakake, ya to?
1: Ya sesuk nek turu ora ini dibuntel rendang. Aku ora weruh.
0: Aku malah. Piye Kang?
1: Angga Dik.
2: Wis dadi parembuke.
0: Jenengan kok teka-teka ngeten niku wae ngrungokke mesti.
2: Wah, aku ning wetang gedhe kuwi apa?
0: Wah, isin kula ning ampun diomong-omongke lho.
2: Sing arep ngomong-ngomongke iki ya sapa?
0: Mengke ndak kula turun niku derajate.
2: Sapa?
0: Lah kula kok seneng rus-runding.
2: Weh lah. Ora kena sing semono, nak.
0: Lha pengarep-arep kula niku nggih sing
2: bagi anugerahan lho ana wong sing seneng kuwi.
0: Jenengan saya ngenyek kula nek niku. Wis aja kula niku alik banget niku lho.
2: Tegese nek nganti engko kesuwen dadi prawan kasep rak mesake ta awakmu.
1: Ah bener iku, Dik. Sakurunge kasep kula lek wis ndang.
0: Lek wis ndang apa?
1: Ayo omah-omah nggih, Dik.
2: Aning ngono kuwi ya perlu do dipikir. Wong bebrayan ku ra mung cukup seneng. Ya ra. Ora mung cukup tresno.
1: Nggih.
2: Ning dipetung tuna lan badine, ya ra?
0: Aja nganti gelo. Lho,
2: sebab bebrayan ku ra mung goleke kowe dhewe. Iki nek cara wong tuwa iki ya sithik-sithik aku larular ya.
0: Yo nggih.
2: Kowe rabi ki ora mung ngrabekke awakmu dhewe, ning ya ngrabekke mbokmu, bapakmu, sedulurmu. Kabeh kerandamu kuwi do. Dadi siji calone.
1: Oh nggih.
2: Ora mung cukup tresno njur engko sepasar bubar, arak mesake.
0: Kuwi durungoke, Kang.
1: Ayo.
2: Kuwi nek cara kuna kuwi mbiyen aku ngugemi kok, Le. Tenan kuwi. Wong arep bebojoan kuwi sing apik dipetung.
0: Nggih.
2: Oh, nek cara Jawa kuwi di gatuke netonmu apa pamane?
0: Neton kula. Nek mboten kleru niku setupon.
2: Setupon.
0: Nek pon niku judune kali napa?
2: Ayo kuwi engko sing ngerti ana nek Pak.
0: Jenengan
2: ora dong. Nek kuwi apa kowe?
1: Lho wage, wis wage.
2: Ora apa-apa nek wage karo pon.
0: Kok ora apa-apa niku
2: pripun? Aja nganti wage karo paing, ya ra.
0: Ha pripun nek Pak wage karo paing?
2: Kuwi senajan iso bebrayan duwe anak ning ora tau iso akur. Mulane sirian gedhe. Kuwi contone wis akeh. Wis ora sah aku kandha wis contone akeh. Bapakne mbokne geng, anake ya melu geng. Kuwi wis sepene iki omong padu wae.
0: Dadi niki nek
2: mulane aku tau disambati iki kok ana lelakon kok ngene bolane geng. Barang muni geng ya tak kon trimake.
0: Geng.
2: Wis diterima-terimake wong kowe wis nglanggar.
0: Dadi geng karo engkel.
1: Ganti metu oleh mboten niku kula.
2: Oleh. Kuwi ganti apa?
1: Sing rada apik pon apa legi ngoten?
2: Legi.
1: Nggih.
2: Aku nek legi ning pasar Kota Gedhe ora.
1: Enten apa niku?
2: Lah nek kono ana bakul manuk-manuk kuwi.
0: Apa
2: ana? Wong neton kok diganti.
0: Nggih, apa arep lebu weteng meneh apa piye?
2: Sing apik. Kuwi kowe do rembugan. Kowe kandha mbakyumu.
0: Hoo Kang. Karang gantine wong tuwaku ki ya megari mbakiku kae. Aku ki bocah lolo. Mula sesuk nek aku dadi bojomu aja disia-sia. Ya Kang ya.
1: Mula erang kula nggih ngenteni wektu selo tadi ajeng bali nek eleh niku jeng
2: aku e kandha bapak mbokmu.
1: Nggih.
2: Engko kon nembung rene kae ora duwe bapak mbok, duwene mung mbakyu ya kon nembung karo mbakyune. Ning aja kleru sing tok tembung mbakyune ya ra.
1: Wah mboten mboten.
0: Ya isih apik aku ah nek karo mbakyuku.
2: Wis ngono wae. Saiki rene iki aku sing nyekseni. Kowe sing do ngati-ati. Wis saiki aja nganti do ngenengke padudon ya. Sing do rukun.
0: Ning sesuk sing apik. Bojoku ki kudu sing ngeman aku tenan lho Kang.
2: Pokoke aku nderek memuji. Apa aduh. Ono watu gedene sak mono.
0: Ku arep nyerempet sirahku iki.
2: Ya dibalang saka jaban kasatrian iki mau.
0: Iki kerikil. Walah dijupuk sik to Kang.
2: Sik. Kene kene. Apa ndeng kowe? Lho kok ana putih-putih kapa kowe?
1: Kaya ana apa to niki?
0: Oh buntel.
2: Wah, oh, agenah di bunteli layang ini kok. Ngene wae. Iki reneng kahanan kasatrian lagi seneng to iki. Mergodo kondur bendarane dhewe ning kok dumadakan ana layang iki. Wis saiki kowe do rembugan dhewe kene. Iki tak aturne nang saning Ndara Kakung ya.
1: Oke.
0: Ya. Sing ati-ati lho.
2: Sing ati-ati kowe ning kene ya.
0: Nggih.

0: Wis. Wis nang kene to.
1: Aku ki ket mau ki wis resik-resik. Wah, jogan wis tak sapu. Latar tak saponi. Kol